0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра зоркі папярэджваюць шалі, што ад іх вачэй схавана нешта важнае. Магчыма, за іх спіной пляцецца інтрыга, а яны пра гэта пакуль нават не падазраюць. Хтосьці непрыкметна ўстаўляе ім палкі ў колы, шкодзіць кар'еры або распускае чуткі за іх спіной. Каб усё гэта не нанесла справам і рэпутацыі шаляў шкоду, зоркі раіць ім заўтра трымаць вочы і вушы адкрытымі для любой інфармацыі. А акрамя таго, ёсць сэнс параіцца з тымі, хто ведае ўсё пра ўсіх. Такі карысны чалавек ёсць практычна ў любым калектыве. Заўтра ў Скарпіёне прачнецца бухгалтар. У яго будуць выдатна атрымоўвацца любыя справы, якія патрабуюць уважлівасці, цярпення і пунктуальнасці. Дзякуючы гэтым якасцям яму не складзе працы прачытаць у дамове ўсё, што напісана дробным шрыфтам, або разабраць завалы працоўнага стала. Асабліва добра заўтра Скарпіён будзе лічыць грошы. Гараскоп на гэты дзень спрыяльны для ўкладання інвестыцый, планавання хатняга бюджэту і разумных марнаванняў. Пакупкі, зробленыя заўтра, здольныя радаваць Скарпіёна доўгія гады. Так што зоркі раіць яму выбрацца на шопінг. Завтра ва ўсіх справах на першым месцы ў стральца будзе стаяць сваё я. Гараскоп на гэты дзень надзяляе яго велізарным запасам упэўненасці ў сабе, схіляючы да эгацэнтрызму. З-за гэтага стралец будзе схільны прымаць рашэнні аднаасобна, не прыслухоўваючыся да меркаванні іншых. Зато будзьце упэўненыя, гэтыя рашэнні будуць прадыктаваны яго клопатам пра тое, як лепш. Праўда, у людзей самаўпэўненыя паводзіны стральца заўтра наўрад знойдуць разуменне, так што пры ўсіх яго добрых намерах не выключаны канфлікты і супрацьдзеянне з боку. Заўтра зоркі раіць казярогу надаць асаблівую ўвагу блізкім людзям. Нават калі ў яго шмат працы, варта вырвацца з-пад гнёту спраў, каб пабыць разам з тымі, хто яму дорог. Магчыма, казярог ужо даўно не размаўляў з блізкім чалавекам па душах, а можа, паміж імі назапасіліся ўзаемныя прэтэнзіі і крыўды. Для таго, каб усё выправіць, казярогу заўтра не абавязкова высвятляць адносіны. Шпацыр па парку, паход у кафе або ў кіно, сумеснае прыгатаванне вячэры, самыя простыя справы, зробленыя разам, вернуць у яго сэрца мір і спакой. А што ў жыцці можа быць важней? Заўтра гараскоп Вадалея не прадугледжвае лішку рэалістычнасці. Вадалей здольны паверыць у цуды. Цалкам магчыма, што нейкія падзеі, якім ён стане сведкам, не будуць укладвацца ў матэрыялістычнае ўяўленне аб свеце. Магчыма, заўтра Вадалей адчуе дэжавю або на яго вачах адбудзецца дзіўная падзея, супадзення або з'ява. А можа, паміж Вадалеем і кімсьці сімпатычным прабяжыць любоўная іскра. Чаму б і не, бо каханне гэта таксама цуд, які навука пакуль не смагла растлумачыць. Заўтра дзень, калі поспех рыбам прынясуць толькі простыя кансерватыўныя шляхі. Калі яны адважацца на смелы эксперымент або паспадзяваюцца на экспромт, то пашкадуюць. Зрэшты, гараскоп заўтра не схіляе рыб да творчых рашэнняў, падахвочваючы дзейнічаць толькі напэўна. Жараўлям у небе рыбы заўтра аддадуць перавагу надзейнай сініцы ў руцэ, і вынік не прымусіць сябе чакаць. Кансерватыўны падыход дапаможа ім не толькі ў справах, але і ў зносінах, і ў асабістым жыцці. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.